0: Vale.
1: Donga kaya puli la ni ha dalu telali ni kalong tukko.
0: Nampe.
1: Sai uhe pono ma tala de te nu la u ma alang.
0: Mang nore.
1: Nen no la apo te paran lan jo apo paran.
0: Nangane.
1: No te na tangara.